когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

4 минути изтекоха от 6-та във вторник. Животът е днес. Във възможностите, които имаме, в нещата, които умеем да оценяваме, и във всички онези моменти, които знаем как да направим специални. Като едно хубаво събуждане, смъртен Софейки Лифилдс. Подарък за всички е Jealousy по Radio Energy.

Момчетите, които не бъркаме и до ден днешен, в наследство от 90-те, Everybody, малко повече от 10 минути изтекоха от 6 във вторник, Валежи с Гърмотевици, планините и Черноморието, казват синоптиците за днес. В ниските части вероятността по-малка,

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: наслада от кафето за всички сетива във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
8: Стоп! Чуваш ли това име?
9: Дискрет.
10: Дискрет.
9: Дискрет.
8: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
11: Кой ще ви почиства?
12: Right Cleaning!
11: Кой ще ви озеленява?
12: Right Cleaning!
11: Кой ще ви дезинфекцира?
12: Right Cleaning!
11: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
14: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
13: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
14: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
13: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
14: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
15: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
16: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се омъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
17: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
18: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
19: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
18: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
20: Бутиков комплекс 8.
21: 8.
20: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс
21: 8.
20: Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред парко среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
22: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

Дана е събуждането с Гала и Free From Desire. Вни, добро утро! Вторник носи прилив на енергия, добри новини, подходящи за бързи решения и нови контакти. Тълци ще имате нужда от повече спокойствие. Финансови въпроси може да се развият във ваша полза. Близнаци, очаква ви динамичен ден с интересни разговори. Внимавайте да не поемате твърде много задачи наведнъж обаче. Раци, емоциите ще бъдат по-силни от обикновено. Добър момент е за разговори, особено с близките хора, ако имате нужда от такива. Един енерджиантъм сега за всички и продължаваме след секунди.

Dance with me, Energy, добро утро, лъвове, денят ти дава шанс да блеснеш пред околните. Малък успех ще повиши и настроението ви. Подреди приоритетите и не се пренатоварвай. Това за девите. Вечерта пък ще носи приятно усещане за баланс. Стискаме палци да успеете везни. Хармонията в отношенията ще бъде важна. Възможна е покана или пък приятно запознанство, така че оглеждайте се, скорпиони. Интуицията днес е много силна. Доверете се на вътрешния глас при важните избори и въпроси особено. И ще успеете.

Незабравими са Деживо, Сакен Стоп. Така събуждаме старците. Вторник е подходящ за нови ден, за нови планове. Очаква ви вдъхновение или пък много добра новина. Козирог, фокусът върху работата ще дава резултат. Някой може да оцени усилията ви повече от очакваното. Водолей, ден е за творчество, за нестандартни решения. Възможни са и изненадващи срещи. Риби, ще имате нужда от повече време за себе си. Малък жест от близък човек ще ви зарадва много и ще даде мотивация и страхотен старт на деня. Дано да бъде и за всички. Нека си не помним и 90-те сега, за да се събудим. Така, с Даяна Кинг по Енерджи.

0: Те остават винаги Даяна Кинки по Радио Енерджия. Как да се запазим психически стабилни и позитивни? Във вторник ще ви разкажа най-преди танци с новичкото на Офенбах. Miles Away е тук по Радио Енерджия.
1: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
2: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.

0: Но е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
1: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxtroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxtroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxtroy.art.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусола за страхователен брокер.
7: Детска кухня Ян Бибиан.
8: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
14: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защото нас ни е грижа.
15: Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Sprechen Sie Deutsch?
17: Говорите ли немски?
18: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
17: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
18: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
17: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
18: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
6: даваме 3 години гаранция.
18: Очакваме ви в Люлин, Дружба и на technovelt.bg.
1: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват.

Действат, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

надежда за времето през месец май, както обикновено. И 70 дула по Radio Energy. Вторник често е истинския старт на седмицата. Ентусиазмът от понеделник вече е отминал, уикенда е далече. Някои неща помагат доста, за да сме психически стабилни и по-позитивни, като усещаме.

стойността на продуктивността за един ден. Вторник не е съдбовен процес, знаете добре. И един практичен модел. Сутринта без бързане и без телефон на всеки 15 минути. По обяд кратко движение, храна без екрани. И вечерта нещо, което реално те зарежда, не просто те разсейва. И не забравяйте, че понякога най-здравословното нещо е просто да приемете, че не всеки вторник трябва

да насочвам се към милениума за кратко си. It's raining. Към мен пак е подходящо за времето, но не и за настроението. За него ще се грижиш ти и знаете. Добре, животът е много прост. Каквото даваме, това и получаваме. Ще си даваме и ще получаваме много в Energy Request. Започваме в 7. Gina G ще напомни и 90-те през това време. Стоямо!

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: Може ли да ми пуснеш Lush Life на Зара Ларсън?
1: Може да.
0: Поздрави са за мама.
1: А ти защо се пропускаш? Нали се разбрахме?
0: Ами тя заслужава повече. Тя ме кара на уши.
1: И мама, и ти, за вас, момичета, един страхотен ден да имате. Много да се усмихвате. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здрасти!
2: Ами, добре, пътувам за работа. За първи път в живота си работя далеч от вкъщи и ми се налага да пътувам. И единственото хубаво нещо е, че ви слушам по-дълго.
1: Така имаш възможност и да се събудиш и за себе си, разбира се.
2: Абсолютно да. Но да се кефа на вас най-вече.
1: Е, супер. Превръщаме дефекта в ефект, май.
2: Абсолютно да.
1: Значи се разбрахме.
2: Един, the future is so bright, дали може да продължи така?
1: Разбира се. А, няма да е лекичко. Много силно за теб ще е. И като пожелание, и страхотната песен, всичко за твоята усмивка и страхотният ти ден.
2: Че сега пак ще подхилпа, като ме чуе по радиото.
1: Е, ми нека се подхилква. На теб нали ти е добре? Как се казва той?
2: Петър се казва той.
1: За Пеп и за теб, миличка, един страхотен ден да имате.

0: 7.15 стана Energy Request продължава. Every boy and every girl, just imagine that we could face our brotherhood. Energy, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здрасти!
0: Как се казваш?
1: Аз се казвам Анди.
0: Добре, Анди! Добре, много поздрави за цялото семейство тогава и весел ден! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Здравейте, искам да поздравя сина ми по случай днеска рождение, ден 4 годинки навършва. Пътуваме и слушаме радио Енерджи.
0: А как се казва той?
2: Георги.
0: Айде за Гошата да пожелам да е безгрижен, да е много щастлив, много здрав, разбира се, и много да ви радва.
2: Много ви благодаря, приятен ден.
0: А имате ли си любима песен? Ще потанцуваме ли за начало на деня?
2: Ами нещо на мистер президент Коко Джамбо, ако може.
0: Може, мистер президент, за вас много да ви е весел празника. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
3: Може ли да пуснете Bad Boys?
0: Може, а как се казваш ти?
3: Митко,
0: много ли Bad Boys има около теб?
3: Ми, да!
0: Ама ти така ги харесваш ли? Ти от тях ли си, я кажи?
3: Да.
0: Верно! Е, добре, знаеш и в бъдещето може да се каже, че момичетата да харесват Bad Boys, но не прекалено, нали?
3: Да.
0: Само да се правим на такива, иначе не. Поздрави ще има ли?
3: Еми за тати.
0: Добре, а тати да ти пусне филма. Много як.
3: Да, аз съм го гледал.
0: Верно ли? Е, браво, свършили сте цялата работа тогава. Добре, момчета, весело да ви е деня. Жена,
4: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Днес се очертава и над източните райони да се заоблачи. Ще бъде облачно почти през целия ден. Около и следовият на места в южната половина от страната основно ще повалим. Ще остане ветровито в северна България. Максималните температури между 19-20 до към 23-24 градуса.
4: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.

0: хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.
2: Буквално. Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафемашината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
3: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
4: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
3: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
5: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
6: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
5: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
6: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
3: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
7: 3 за 4! 3 за 4!
8: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
7: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
8: 4 нощувки на цената на 3?
7: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
8: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
7: Може би чаках точно това лято.
8: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
7: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
8: Понякога лятото започва точно тук.
2: Блясък в погледа и спряме. Витрини. Чисти, бляскави стъкла. Витрини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Витрини. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
9: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
10: И сега?
9: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
10: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
9: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
11: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: Стоп! Чуваш ли това име?
13: Дискрет.
14: Дискрет.
12: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество. На ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
15: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
16: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com.
13: Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com. karates.com.
16: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
17: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
18: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
19: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8.

0: песен.
1: И аз си поръчи.
0: Значи тук за колата, де пътуваме за училище, да си поръчам песента, си каза Сики-сики.
1: Добре, идеално. Кои пътувате?
0: Аз, баща ми и сестра ми.
1: Супер, за цялото семейство тогава поздрави и един страхотен ден да си имате. Усмихнати лек.
0: Вие също.
1: Благодаря ти. До скоро. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Този път се свързах с теб, не
1: леле! О, какъв ден ти предстои само! Възползвай се от всяко нещо!
2: Ето! Нещо много отдавна не съм слушала на Wyatt Reyes Gendy, може да чуем?
1: Ама разбира се, за теб ще си е много сладка песен, много хубав филм и изобщо всичко е добро от 90-те! Много да ти е хубав и да ни е много късметлийски. Всяко нещо да се случва от първия път. Благодаря ти! И да се похвалиш пак скоро!

0: танцуване с доктор Албан, защото го можем. Чики-чики е това, 22 минути останаха до 8.
1: Енерджи, добро утро!
2: Ало, Хриси, здрасти!
0: Здрасти!
2: Обаден съм Михаил Стрижлев. Не сме се виждали, защото от Русе, когато ходихме, аз там не се запознахме лично. Аз искам да ти кажа, че дядо ти Хриси стана с нощ дядо.
0: О, най-хубавата новина ми сервира! Браво! Много да сте щастливи, да е много здрав бебче и много да ви радва. Как се казва?
2: Моят племенник е Борис Стрижлев. Стана тати за първи път и роди една красива млада дама.
0: О, чудесно! Много да ви радва, момиченце. Много щастие ви пожелавам и да е здравичко.
2: Специален поздрав за малите баба и дядо. Били и Хирстин.
0: Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Енерджи! Баща ми има рожден ден и аз искам да го поздравя с вашия избор песен. Той обича всички песни. Как ме ти искате да го поздравя?
0: Я ми кажи как се казва тати.
3: Аз съм Тервел и съм на 7 години. Тата е Димитър, става на 47.
0: Това не се казва сега. За тати и за мама, за цялото семейство един много весел празник. Ще му изберам най-хубавата песен от неговото време, 90-тарско да му е. И страхотен ден на всички.

0: велика песен на великия диджей Бобо, обичан от всички ни. Keep on dancing. Ще правим същото до 10. Всичко е по поръчка на 0385-8985. Точно 18 минути останаха до 8. Ще се пренесем за малко в милениума, когато Ян Вандал в 2000-те ни подариха Castle in the Sky. Ще отскочи ви до 93-та. Пожелахте си Le Click, Tonight is the Night. Всички те предстоят, не ги пропускайте. По енерджи!
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Willkommen in Deutschland!
4: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
3: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
4: Позволете си немски стандарт на живот.
3: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
4: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
3: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
5: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
6: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
5: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
6: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
5: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
6: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Детска кухня Ян Бибиан.
8: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бапкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо Фелпида? Защото нас ни е грижа.
10: Балът е веднъж. Споменът – завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
11: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
12: Най-накрая шефът направи нещо умно.
13: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
12: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
13: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения найем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
12: Как? 02-454-2400, нали?
14: MacDrive България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на MacDrive.bg.
15: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
16: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
15: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
16: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
17: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
18: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
17: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
18: Живот без очила. luxorclinic.com.
19: Смодна къща Юнона, всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
20: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
21: Ужас, играта свърши, днес те блокираха!
22: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
21: Знам как да ви върна!

0: Магнефорс 500 с натурален морски магнези от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
5: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».

0: минути останаха до 8. Ще преизпълним плана още от сега като че ли. Обещали сме си Ян Вандал, няма да ги забравим с Castle in the Sky и още, и още, и още. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
1: Не мога да повярвам, аз явно ще бъде страхотен ден.
0: Точно така, искам като да че ли се изчаквате.
1: Искам да поздравя всички пътуващи за работа, теб, с една песничка Airplanes.
0: Добре, тази май като че ли не се е случвала доста отдавна. Имаш ли съдоволствие?
1: Аз така смятам, да. Благодаря ти.
0: Излитаме за страхотен ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро. Може ли да ми пуснете Пангаранга?
0: Как се казваш ти?
2: Диан.
0: Поздрави, ще има ли?
2: За теб.
0: Добре, е за цялото семейство. Хубав ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро. Може ли да се Пангаранга?
0: А ти как се казваш?
2: Стела.
0: Стела, поздрави, ще има ли?
2: Да, за мамите.
0: Добре, за цялото семейство. Весел ден. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Радио Енерджи.
0: Здрасти. Здрасти, Жени, радвам се да те чуя.
3: Искам да поздравя цяла България, особено тези бус с Пангаранга.
0: Ама разбира се, добре. Хубав да ви е деня, много да се забавлявате, сладки. Енерджи, добро утро.
4: Добро утро, Енерджи.
0: Здрасти.
4: Може ли да ми пуснете една музика, която е Пинки Йоко?
0: Може, как се казваш ти?
4: Аз се казвам Мими.
0: Поздрави, ще има ли Мими?
4: Да, за на моята баба и дядо, където пътуват единия за работа, а другия...
0: Всеки по задачки казваш. И ти ги научи да харесват каца или?
4: Да.
0: Браво, браво, така се прави. Страхотни момичета за теб, Мими, страхотен да ви е дания на всички. Енерджи, добро утро!
5: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
5: Направо сега звъня от първия път и издигате.
0: Супер, добре.
5: Много голям път не извадих. Сега снова пътуваме към нашите си задължения, училища работа. И да се поздравим с една песен.
0: Коя ви се слуша с мама?
5: Staying Alive.
0: Staying Alive, верно ли? Много сладко, как се казваш ти?
5: Да. Аз съм Влади.
0: Влади, супер да ви е деня с мама. Усилвайте, песента е само и единствена за вас.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започнеш.

0: Енергия.
1: Енергия, добро утро!
2: Ало, добро утро!
1: Здравей!
2: Здравейте! Аз искам, ако мога да поздравя моите внуци, които живеят в Нью-Джерси и всеки ден слушат радио Енерджи. Аз като ходя там слушам. И те помолиха да ги поздравите и когато можете, аз ще им кажа.
1: Супер,
2: на
1: добре.
2: На внука ми любимата песен е и е пе цялата, когато я пускате на Backstreet Boys. I want it that way.
1: Супер! Много-много поздрави за цялото семейство.
2: Значи, те се казват Забела и Винсент.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Не мога да не се обадя, Радио Енерджи.
0: Предизвикателството прието.
1: Аз искам нещо супер яко. Италия ми е в душата, заедно с златния глас, Тина Търнър и Ерос Рамацоти.
0: Нещата от живота ти ги сервираме в най-добрата им форма.
1: Прекрасен ден!
0: Прекрасен и слънчев на Пловдив. До скоро! Така започва нашия ден. Стига да помагаш по най-добрия начин се случва. 8.15 стана на 19 май. 0388-9585 начина. Жена, майка,
2: краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Денят започна със слънце, ще се заоблачи обаче в късния следобед и над източните райони от страната. Ще се задържи ветровито в Северна България с дъждове следобедно и максимални градуси от 19 до 23 и 4 на места.
3: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
7: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
2: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Изживей лятото по френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
6: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
6: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
8: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
12: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
13: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
14: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
16: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
17: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Ковачи, добро утро!
1: Добро да бъде!
0: Здрасти, здрасти!
1: Благодаря, надявам се, че сте добре. Искам специално да поздравя всички бивши кметове на град Пловдив. Поздравявам ги за прекрасното ни околовръстно, за още по-прекрасното командско шосе, за още по-прекрасните нови ремонти с гладки пътища.
0: А и аз ти благодаря. Прекрасен да ти е деня на теб обаче.
1: Благодаря. Ами надявам всички този сред, който трупаме благодарение на нашите управници, да се връща при тях и да не се отразява на нас.
0: В никакъв случай. Енерджи, добро утро!
2: Енерджи, добро утро!
0: Здравей!
2: Честит рожден ден на Красимир. Пожелавам му много здраве, много щастие и да е винаги така добър, както е сега, и приятно изкарване на почивката.
0: О, чудесно! Започва празника с почивка, което е супер. Да е здрав и щастлив, му желаем с какво да ви поздравим.
2: На Елена Попорни до някаква песен.
0: Добре, е за вас прекрасен ден! Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
0: Здравей!
3: Може ли да си поръчаме една песничка, която да бъде поздрав за всички слушатели рано сутрин?
0: Да!
4: Може ли старата песен като радио Енерджи?
0: Старата, но златната New High Energy за вас ще беше ми приятно. Как се казваш?
4: Симона.
0: Симонка, поздрави и за тати ли ще пращаме?
4: Всички слушатели.
0: Добре, специално за вас. Весел да ви е деня.

0: 9 за разкоши и фън фактчери, за да подхожда на хубавото слънце и прекрасното настроение, което идва от теб. На 0-3-8-9-5-8-9-5 допълваш Енерджи. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти! Как се казваш ти?
1: Ема.
0: Ема, поздрави сте има ли?
1: За всички хора, които сега са в колата.
0: Да ви е лек път и страхотен деня. Благодаря ти! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здрасти!
2: Здравей, здравей!
0: Ех, как добре си се събудил!
2: Идеално ми е да ти кажа, ти ще чувствам на работа.
0: Чувам.
2: Ами да пуснем тогава, да ми пуснеш една песничка на Everybody Dance Now.
0: Супер
2: е!
0: Ама виж пък как ще ти отива! Много за ти е хубав, много успешен деня и ми се ще повече хора да има като теб, да се радват на всеки ден, защото да не забравяме, че живота е кратък.
2: Така си, всеки ден си за себе си.
0: Така е.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Градът има стил.
2: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
1: Urban Concept.
2: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
1: Urban Concept. Върхът в интериора.
2: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
7: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
8: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
7: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.

0: къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
1: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical & Spa.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
3: Apex Service представя sklada.net. Sklada.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада, на едно място.
4: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
3: Онлайн, бързо, удобно.
4: Подредете хаоса на sklada.net от Apex Service.
5: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до

0: и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: Автокъща Милениум изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Обаждам се да ти попаля ефира тази сутрин.
0: Ау, давай!
1: Искам да поздравя специално цялото театрално студио Мелпомена към училището, в което работя. Ако може да чуем на Outcast и Hey Ya тази сутрин.
0: Ама разбира се, направо си го запали. Много успехи ви пожелавам.
1: Благодаря. Да бъдем много Hey Ya след всяко едно представление. А пък хората, където и да се намират, просто да усилват радиото, защото тази песен действа просто
0: без
1: по най-добрия начин. Радост.
0: Така е. Страхотен да ви е дани на всички. Енерджи, добро утро!
2: Ало, добро утро!
0: Здравей!
2: Здравей! Искам да започнем една много хубава и готина песничка.
0: Да те надъха и... още повече, защото ми се струва, че тренираш в момента или бъркам?
2: Точно така!
0: А, добре!
2: Ти била голям ренген, бе!
0: Ама направо!
2: Това се да и подъв нека бъде също моето парче за всички онези, които спортуват в момента и не само за мен, нали? С техниката на Тони Местът с Gym for Joy.
0: Мисля, че е най-подходяща. Страшен си просто.
2: Благодаря ти. Благодаря ти.
0: Допълно.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Добро утро!
1: Добро утро, Христа!
0: Здрасти!
1: Моите приятели са и един нов имаме в компанията.
0: Верно ли? Давай да го поздравяваме тогава за добре дошъл.
1: Батко Митко се казва.
0: Супер! Добре!
1: Митко, какво искаш? Нещо.
0: Нещо?
1: Който ти избереш, той иска. Добро утро, Христа!
0: Здрасти! Я, кажи, любим изпълнител на Митко, да го приветстваме в нашата група.
1: Си-блок.
0: Си-блок специално за вас, момчета. Ама просто сте супер. Да имате прекрасен ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здрасти.
2: Искам да ви пожелая здравейте. Искам да ви пожелая един прекрасен ден на вас и на всички слушатели. Ако може, ако ми разрешите да призова хората, които обичат животните, да дойдат на 31 май на булевард Витоша 2 на едно протестно шествие в защита на правата на животните и против насилието и насилниците над животни. Всеки, който усеща животинките в сърцето си, е добре дошъл. И ако може една песничка на доктор Албан, It's My Life или някоя друга, която...
0: Не, тази си е съвсем подходяща. Много успех. Благодаря. Пожелавам всичко най-хубаво. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здравей!
3: Обяло Терезо се казва. Искам да поздравя жена ми. Днес имаме годишна сватба на 19 години. Ако може, с песента Хиро.
0: Може, разбира се, за вашата е тя. Как се казва, Оги?
3: Димитрина се казва.
0: За вас специално да се обичате и да се правите щастливи. По-важно много, това много, няма. Много, и много весел празник да имате. If I asked you to dance, would you run and never look back? Would you cry

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Хиша!
0: Здрасти!
1: Здрасти, най-после успях да се включи и аз.
0: Добре, дошъл си!
1: Как си в този случай, ден?
0: Идеално!
1: Браво, и аз така! Хиша, знаеш коя песенка да ви пустиш, ако е възможно и ако не си я пускала, бе?
0: Коя, коя?
1: На Сиси Кечето, рапъра Крейзи ли?
0: Да?
1: Да, да.
0: Много да е хубав деня, така като започне, със сигурност ще продължи.
1: Да, благодаря ти, пожелавам успех, че отивам на пръгнете с колата. Да.
0: Ще. Всичко ще бъде наред.
1: Благодаря ти, Хрисе.
0: Стискам палци и страхотен ден до скоро. Енерджи, добро утро.
2: Ало, здравейте.
0: Здравей.
2: Искам да се му поздравя, защото не съм стенде.
0: Специално и само за теб, и като пожелание, и като любими изпълнители. Да бъдеш много здрава и силна, ти пожелавам, обичаща и обичана, и всичкото, което си го нагласила за тази годинка, да ти се случи.
2: Много благодаря, да ви си върша тройна на мен.
0: Много благодаря, много весел празник. Денят си е твой. Споделяме и хубавото настроение и поводите. До 10 имаш възможност да се включиш и ти. Начинът е само един. 0385-895-919.
3: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Преборихме времето, така че да започне със слънце, пък за след обяда на места в южната половина от страната е възможно за кратко да повали, ще се забучи и над източните райони, максималните температури между 19 и 24 градуса.
3: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
2: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
6: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
7: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
8: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
10: Без в святот истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
11: Закърнеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
12: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
13: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Откриете при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
14: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
15: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
14: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
15: Живот без очила. Luxorclinic.com.
16: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
17: И сега?
16: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
17: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
16: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
18: Пак е мокро, нали?
17: Да.
18: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
18: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
18: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно. Става дори и за басейни.
18: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
19: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

изглежда на прекрасното слънце в този момент. Добро е съм до Фойт Форс от вас. The sun will be shining. По-малко 20 минути останаха до 10. Ще си крадем и хубави моменти от лятото на 2019, когато Мастер Кейджи и Момчево ни подариха Йерусалема, Суник и Тукса Лайф, преди това и в любимото десетилетие. 90-те, представени от ОнТиВи и Backstreet Boys, по

0: вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за евро и 85 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Той може да превърне работата в удоволствие. Почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино. Изискан като първокласен ресторант. Той има много лица. И всички са великолепни. Пловдив. Столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.

0: Киберсвят.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радоши Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
2: Textbook English Faros.
3: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%, а ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин и Ю или в обектите ни.
1: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова. 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
10: Мак Драйн България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зебифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Детска кухня Ян Бибиян.
13: Херочички, хеги две, с тях си папкам най-добре.
12: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
13: Детска кухня Ян Бибиян.
12: Поръчай на yanbibian.net.
14: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
15: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor Sofia.
16: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
17: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
18: А къде се продават?
16: Навсякъде в търговската мрежа
17: или онлайн на chris06.bg.
16: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
19: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
20: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
19: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: днешният Energy Request във вторник. Уверено вървим през седмицата, която ще ни отведе до 3 почивни дни. А за по-успешно справяне с вторника, сега тук са и Майкъл Джексън. Ще слушаме Пачанга и Real to Real по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Майкъл Джексън по енергия. Ти, ако се движиш по автомагистрала Тракия и то в посока Пловдив, знай, че при 13-ти километър е станала катастрофа. Там движението се случва само в активната лента. Трафикът се регулира от пътна полиция. Бъди внимателен не само на 13-ти километър на автомагистрала Тракия, а навсякъде. След малко тук слушаме ето това.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за евро и 85 цента. Lidl. Заслужава си.
2: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
4: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Нюмакс! Не ме кажа!

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
4: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
5: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
7: Лека нощ.
8: Лека нощ.
7: Нападаме. Свежа кръв.
9: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
10: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
11: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
10: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
11: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
12: Ужас, играта свърши. Днес те блокираха.
13: Крампи, сърдечни проблеми, умора.
12: Знам как да ви върна.

0: Magniforce 500 с натурален морски магнезий от Мъртво море. Разбрали?
1: От Амофарма?
2: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: FlatManager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на FlatManager.bg.
1: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.

На 19 май, когато 2018 година се състои сватбата на принц Хари и Меган Маркъл, а през януари 2020 те обявяват оттеглянето си от ролята на старши членове на кралското семейство и се установяват в Южна Калифорния. Ние след малко пък слушаме Кулка, Кацай, ще си пуснем и ето това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: С Мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
12: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
13: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
11: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
14: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд. Огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
16: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
17: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
18: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
17: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
18: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
17: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
18: Точно така.
17: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
18: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
19: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
20: Decor. Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
21: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези

авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

след Минал и Кукът по енергия, историческата победа на България на Евровизия с песента Бангаранга на Дара вече започва да се превръща не само в музикален, но и в сериозен бизнес феномен. Само ден след триумфа на сцената на 17 май, името на хита вече е обект на юридическа защита на европейско ниво, а зад заявката стои мистериозен български инвеститор. Подробности относно патента на Мари в статия в сайта ни radioenergy.bg. А право към 11 отиваме сега с TQ, The Chemical Brothers и Араш с Хелена за Broken Angel. Поинерчи!

0: С Сирил по Енерджи последните минути на 10 на дата 19 май. Дали ни очаква подобаващо майско затопляне или тъкмо обратното захлащане, проверяваме само след малко. Но първо да започнем новия час с Bad Boys Blue, Кетуш Джон и London Beat по Енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолет.
2: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Момон от Bad Boys по Energy. Днес и слънце, и облаци. След обед на места в южната половина от страната ще има и валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър, а максималните температури днес между 19 и 24 градуса. След малко тук Шер Адам пуска мието това.

0: Макси. Вкуса на всеки език.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
5: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на Balistic.bg.
7: Лес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
8: Здравейте, от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши, значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона. Наричайте го както искате. Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
11: Новият F-Max на Ford Trax идва в твоя град с национално роуд шоу. С обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
12: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
13: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
14: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
15: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
16: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
15: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
16: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
15: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

0: Магнефорс 500 с натурален морски магнезий от Мъртво море.
1: От Авофарма!
2: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
2: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
4: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
5: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
6: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
7: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
6: О, значи не е заради новата ми рокля.
7: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.

Резидент DJs по Energy точно 80 дни до тази годишният Spice Music Festival. Неговите горещи дати са 7 и 8 августа. Мястото е на самия бряг, морска гара в Бургас. Там ще посрещнем The Underdog Project и Rednecks, Thomas Anders от Moda Talking, Jenny от Ace of Base, Captain Jack, Руслана, Dante Thomas, Luis Fonsi и още изпълнители. Намери всички подробности в сайта ни radioenergy.bg. А тук посрещаме 12 с заглави от Дара, Милки и веднага Linear по Energy.

0: сте. След малко ще стане 12, а ти вече можеш да гласуваш за Energy Facebook Hit. Той се намира в нашата Facebook страница. Тук посрещаме новия час с Чаро Шоу по Energy.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: се прави по Energy, песен, която спокойно можеш да си поискаш и в следобедното издание на Energy Request. То започва точно в 5 и общо 6 часа всеки делничен ден. Единствено ти подреждаш плейлиста тук. Криш ще те очаква да споделиш какво ти се слуша на път за вкъщи, а след малко с MC Sars, Дарил Макой, Ашли Бьорн заедно слушаме и ето това.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сукчена наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кремвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радоши Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
8: Textbook English Faros.
9: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
10: Вълшебни,
11: вълшебни,
10: вълшебни метли, от вълшебните метли.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца.
17: Наденички шпек.
18: Църпър е твоят лек.
19: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
11: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
19: Ох, ще се омъжа в колата!
20: Или просто отиди на едно място.
19: Къде?
20: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
19: Край на драмата. Отивам веднага.
20: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
21: Мамо, този звук какъв е?
22: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
21: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
23: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: Киберсвят.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Приятелите вкъщи ще поканим.
3: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
2: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
3: Да нямаш бездънна торба с пари.
2: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.

седмици до 12.30 днес, а до 8 сутринта утре на 20 май за ремонт се променя движението в 200 метров участък на път София, кулата преди пропускателният пункт. Работите ще са в платното за София при 442 км. Трафикът ще е двупосочно в платното за кулата, а скоростта ще е до 30 км в час. След малко Елени Форейра. Пускам ти и ето това.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Открейте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. memory.bg. Лесно е.
1: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова. 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
5: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусова за страхователен брокер.
9: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
10: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
11: Ужас, играта свърши, те ще блокираха.
12: Крампи, сърдечни проблеми, умора.
11: Знам как да ви върна

0: Rainforce 500 с натурален морски магнезий от мъртво море.
1: От Авофарма!
2: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
2: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
4: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
5: Как почиствате тези големи площи?
6: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
5: На лизинг?
6: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
5: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
6: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
5: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.
7: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamond.
8: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
9: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
8: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
9: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
10: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
11: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
12: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rose Impex.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
14: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Кой друг избираш, с коя песен да започнем един след обед, защото от вчера ударно се върна Energy Facebook Hit в 13 и в 16. Ти си този, който казваш с какво да започнем новия час. Намери публикацията в нашата Facebook страница и там гласувай с палче или с сърчице, зависи коя песен искаш да чуеш за начало на следващия час, а тогава ще очакваме и Ники. Преди това тук са Wuthang Gang, NSYNC и Kenji Girac по Energy.

0: Алъс Джейн по Енерджи и станцията, която пуска само любими заглавия. Това няма да се промени и през следващите 4 часа с продължението на Енерджи at Work. А сега е време да обърнем внимание на всички наши онлайн приятели, които дадоха своите предпочитания за Енерджи Facebook хит, с който да започнем и 13-я час във вторник на 19 май. След малко Hugo плюс Солта за Ямайкам, Бам Бам, а сега и Backstreet Boys по Енерджи.
1: Часът е 13. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Енерджи Фейсбук хит.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Майкъл Джексън, още един от изпълнителите, които нямат нужда от представяне, особено по Energy, They Don't Care About Us. Десетина са минутите след един, във вторник на 19 май, а следалата влъчността ще е значителна. В южната половина на страната ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Температурите са между 19 и 24 градуса. Утре валежите ще се изместят главно към източните райони и централна България, а атмосферата остава нестабилна с условия за градушки. При нас след малко любимо парче от Everything But The Girl от 90-те пускаме Dave Plus Times, както и ето този.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роудшоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
2: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
2: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив, столица на щастието. Откри ги на Визит Пловдив.
8: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
10: Наденички шпек.
9: Църпър е твоят лек.
11: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
14: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
16: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
17: Професионално почистване.
18: Вълшебните метли.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
19: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване вълшебните метли.
18: Този май.
19: What are you waiting for?
18: Променяме историята.
20: We have to stop the empire.
18: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
21: This is the way.
22: Мамо, този звук какъв е?
23: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
22: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
24: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
25: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ю или в обектите ни.
26: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд – огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.

Емблематичното Get Busy и още един от изпълнителите, които имаха удоволствието да ни удостоят внимание тази година. А какво предстои като музикални събития в следващите няколко месеца, можеш да провериш в нашия сайт. Адреса е radioenergy.bg, билети за Spice Music Festival, можеш да откриеш и на ticketstation.bg. След малко, още любими загуби.

0: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Търсите най-доброто на пазара.
2: Rovex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Градът има стил.
4: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
3: Urban Concept.
4: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
3: Urban Concept. Върхът в интериора.
4: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
5: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Кой ще ви почиства?
9: Right Cleaning.
8: Кой ще ви озеленява?
9: Right Cleaning.
8: Кой ще ви дезинфекцира?
9: Right Cleaning.
8: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
10: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
11: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
12: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
13: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
12: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
13: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
12: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
13: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
14: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
15: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
16: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
17: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

0: Киберсвят.
1: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
2: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
3: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
4: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
3: Знам как да ви върна.

0: Магнефорс 500 с натурален морски магнезий от Мъртво море.
1: Отаво фарма.
2: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
3: Apex Service представя склада.net.
4: Склада.net.
3: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
5: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
3: Онлайн, бързо, удобно.
5: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.

0: Рам пам пам и Минели, още едно от любимите заглавия, които си припяваме и движение. Поздрави за всички, които пътуват. Шофирите внимателно, особено в Кресненското филе, където се извършват частични ремонти на настилката, или на автомагистрала Тракия, където в област Пазарджик се променя организацията на движение заради косене на тревни площи. Днес се настройват и тол рамки в областите София и Сливен, така че оглеждайте се и си усилете радиото за любими заглавия от Cat's Eye и Shania Twain.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Freedom is a Dancer, истинска класика от 90-те, която звучи отлично и днес на 19 май във вторник. Поздрави за всички, които ни слушат на работното място. Знаем, че обедната почивка беше отдавна и имате нужда от още свежи заглавия, които да разведрят обстановката. Поздрави за всички, които харесват колегите си. Lucky Man Project след малко за Pumpy, напреди това и Jennifer Page в Energy.
1: Часът е 14. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Още едно от любимите заглавия на 90-те, които слушаме с удоволствие. La Cream, You, 8 минути след 2 до края на деня. На места в Южна България ще превалява и прегърмява в Дунавската равнина. Духа умерен западен вятър. Температурите ще достигнат 24 градуса. През нощта валежите постепенно се отслабват, но утре следобед отново ще има грамотевични бури, главно в източната половина на страната. Температурите ще бъдат с градус 2 по-високи от днешните. При нас, след малко любими парчета на Coldplay, CNC Music Factory от 90-те, пускаме и това. Sorry.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
10: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killari.bg.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
12: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
13: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
14: Тате, обичам го.
15: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
14: А ако се вземе ми котте?
15: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Зъбифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
18: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
19: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
20: Mid-Season Sale или разпродажба по средата на сезона.
21: Наричайте го както искате.
20: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
22: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
23: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
24: Значи и парапети от Лучи.
23: Да не би пак да рекламираш?
24: Не, просто не избирам компромисни решения.
23: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
25: Приятелите вкъщи ще поканим.
26: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
25: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
26: Да нямаш бездънна торба с пари.
25: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
27: Наслада от кафето за всички сетива. В фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе-напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе-бленда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
28: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
29: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
28: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: You're my heart, you're my soul. Още една от класиките на 80-те, обновена през 90-те, благодарение на Modern Talking. Очакваме с голямо вълнение и Тон Сандърс на Spice Music Festival 7 и 8 август, Морска гара в Бургас. Всичко за събитието можеш да научиш от нашия сайт radioenergy.bg. Двата фестивални дни обещават супер забавление с любими изпълнители от 90-те и 2000-те, сред които Данте Томас, Jane от Ace of Base, Captain Jack, The Underdog Project, Fats and Small, Oceana, ще има и Евровизия емоции с Руслана. Въобще е всичко важно за събитието и линк за билети можеш да откриеш в нашия сайт radioenergy.bg. А любимата музика от 90-та до днес се завръща след малко с Army of Lovers. Пускаме Alex Warren, както и този хит.
1: Кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888 23 22 00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
5: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди са име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
6: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
7: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго Промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусова за страхователен брокер.
11: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
12: Еха, смятай.
11: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес. С керамика.
12: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
11: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
12: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
11: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
12: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
11: Довери се.
13: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
14: Такси?
15: Ох! Химакс Фарма представя...
16: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
17: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
16: Ах, с Кеталго е по-добре.
17: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
18: Хей, здравей!
19: Кой си ти?
18: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
19: Еха!
10: къде направи всичко това?
18: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
10: А какво ще откриеш утре?
18: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
3: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
14: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
19: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
20: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
19: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
20: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: Твоя киберсвят.
1: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
2: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на Rubik.net.
1: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон Магазин Ио или в обектите ни.
4: Теч не е у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Си припяваме с гласа на Sam Smith и Naughty Boy, ла-ла-ла, по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Поздрави за всички, които ни слушат в движение. Шофирайте внимателно и имайте предвид, ако се придвижвате по пътя между Юндола и Белово. Движението в района на Голямо Белово се осъществява само в една лента заради пътно-транспортно происшествие, а на място има пътна полиция, която регулира движението. Запасете се с търпение, увеличете радиото, защото предстоят само яки парчета от Зерб с Софиан Зал, Мастер Бой от 90-те, сега и Ерик Приц по Energy.

0: Амено и Ера по Енерджи, станцията, която пуска само любими заглавия. А какво да пуснем точно след 60 минути, можеш да определиш ти във Facebook страницата на Radio Energy България. Поздрави за всички приятели, които ни правят компания там. Ще намериш две предложения за Energy Facebook хит, а песента, която събере повече реакции, ще звучи и точно в 16. След малко Като плюс Джонс за Turn the Lights Off, преди това и Прас с компания по Energy.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Айм и Нана по Енерджи, станцията, която пуска само яки парчета от 90-те до днес. И в сряда времето остава типично майско, с повече облаци, следобед, краткотрайни валежи и гръмотевици. Най-активни ще бъдат явленията в Централна и Източна България утре, където има условия и за градушки, а температурите ще бъдат между 21 и 26 градуса. До края на седмицата следобедните бури остават почти ежедневни. При нас след малко Touch & Go пускаме Зара Ларсън, както и тази песен.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. 2 броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
8: Благоволявам!
7: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
8: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
7: Детска република. Там, където децата управляват.
9: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
10: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Mobile я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
11: Имаме си поводи да вдигнем малко шум. Отвори си като пич AlphaWin.punkt. Да отвориш AlphaWin.punkt. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
12: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
13: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роудшоу. С обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
14: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
15: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
16: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
17: Ох, ще се омъжа в колата!
18: Или просто отиди на едно място.
17: Къде?
18: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
17: Край на драмата. Отивам веднага.
18: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
19: Детска кухня Ян Бибиян.
20: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре.
19: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
20: Детска кухня Ян Бибиян.
0: Поръчай на janbibian.net.
21: Блясък в погледа и спряме. Бикини. Чисти, бляскави стъкла. Бикини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Бикини. Bikini.com. Bikini. За професионалистите в почистването.
22: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.

Бегин и потвърдия вариант на това заглавие благодарение на Måneskin. Годината беше 2021. Ако отскочим към нашата Facebook страница, сега тече и гласуването за Energy Facebook Hit. Дай своята реакция и определи какво да слушаме в началото на новия час. След малко при нас в Energy at Work за супер компания сме подготвили Regard с вариант на хита Ride It. Няма да пропуснем Too Unlimited от 90-те, както и

0: 2005. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-2322-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
9: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Най-накрая шефът направи нещо умно.
11: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
10: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
11: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
10: Как? 02-454-2400. Нали?
12: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечер на жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях и за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин, там където Ленът разказва.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
16: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
17: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
18: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
19: Димитрия, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
20: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
19: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
20: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
21: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
22: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
23: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
24: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
23: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: И станцията, която пуска любими заглавия, а интересна информация за Евровизия и за българското участие, можеш да провериш в нашия сайт, адреса е radioenergy.bg. Там те очаква и полезна информация за зодиите и това, което може да им се случи през този месец, в оставащото време до края на този час. Пък можеш да гласуваш и за Energy Facebook Hit във Facebook страницата на Energy. Сега поздрави с Калома!
1: Толкова много спомени! Любимите ти песни от 90-те само

0: Също едно от заглавията, с които ще пеем на Spice Music Festival 7 и 8 август на Морска гара Бургас. Сега обаче се фокусираме към новия час и това, че след точно 60 минути ти ще избираш изцяло музиката в плейлиста на Energy. Стига да звъннеш в следобното издание на Energy Request. Между 5 и 8 ще се случва това. Сега е време за Energy Facebook Hit. Поздрави за всички наши онлайн приятели и тези, които реагираха най-бързо и адекватно за Моджо.
1: Часът е 16. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

0: След прат по Енерджи и станцията, която пуска любимите заглавия. Тази песен ще се забавляваме и на Spice Music Festival това лято. Ако искаш ти също да си част от магията на фестивала, провери как да се снабдиш с билет на ticketstation.bg. Още ли го има на музика? Пускаме след малко с Britney Spears, DNK, Music Instructor и Masic.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Нестабилното време продължава и през следващите дни. Утре и в четвъртък следобед на много места ще се развива купаса дъждовна облачност с кратки валежи и гръмотевици и риск от локални градушки. В петък и събота валежите ще бъдат по-интензивни на места в Централна България. Температурите остават типично майски между 20 и 27 градуса.
1: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план. Градът има стил.
2: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
1: Urban Concept.
2: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
1: Urban Concept. Върхът в интериора.
2: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за евро 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
5: Сега в Айко.

0: бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
4: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роуд шоу с обновен дизайн и двигател EcoTorq генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
5: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич Алфа-Уин пункт. Да отвориш Алфа-Уин пункт е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
6: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
7: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
9: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
8: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
9: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
8: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
9: Точно така.
8: А може ли да си вземем и Коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
9: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
13: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
14: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
13: Живот без очила. luxorclinic.com.
15: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
18: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
19: MacDrive България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на MacDrive.bg.
20: Apex Service представя склада.net.
21: Склада.net.
20: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
22: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
20: Онлайн, бързо, удобно.
22: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
23: Балът е веднъж.
0: споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Fun Factory и машината за добро настроение от 90-те до днес. Don't Go Away, супер припомняне за 96-та. Горе-долу в тази година ще се изстреляме след малко и благодарение на Мадона и един от най-великите хитове на всички времена. Няма да пропуснем актуализирания вариант на 7 Seconds от Joyce Coco и Papadio, с който ни зарадваха преди цели 3 години. А само след секунди ще пуснем и още едно актуално парче,

0: DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerymarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Той може да превърне работата в удоволствие. Почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино. Изискан като първокласен ресторант. Той има много лица. И всички са великолепни. Пловдив. Столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
6: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
7: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на Rubik.net.
6: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
8: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
9: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
8: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
9: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
10: Приятелите вкъщи ще поканим.
11: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
10: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
11: Да нямаш бездънна торба с пари.
10: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
12: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд. Огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев, 72 или kilimworld.bg.
13: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в обектите ни.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи и парапети от лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
16: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
17: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
16: О, значи не е заради новата ми рокля.
17: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
18: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
19: Европа търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europa.bg. Европът. Бизнес, който работи.
20: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
0: Мамо, този звук какъв е?
21: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
0: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
22: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
23: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
24: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
25: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
24: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Be Waiting и Joey Zinsko, кои победил в Co-Energy за 7 Seconds и обновения вариант преди няколко години. А какво ти се слуша като за край на работния ден във вторник на 19 май, ще имаш възможността сам да си кажеш в ефир в следобедното издание на Energy Request. Между 5 и 8 ти избираш какво и за кого да звучи на предпочитаната частота. А от мен поздрави за всички на път и за онези, които са на работното място с Нина Sky плюс Java по Energy.

0: като мен скоро сте ходили на кино, добре знаете от кой филм е тази песен. Lady Gaga и Dolce за Runaway по Energy. Стана 5 след обед, 19 май, ще борим и умората след края на работен и учебен ден заедно. Имаме 3 часа за шоуто, в което обичаме да се включваме. Energy Request 3889-5895. Единствения начин за да избереш любимата си песен от 90-те до днес до 8.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: ваш издъжд, но ние знаем, че хубавата музика действа безотказно. Мориканте и Еки Еке по Енерджи 5.5 наближава. Какво ще можем да си причиним? Избираш ти и знаеш как да ни откриеш. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, Радио Енерджи. Може ли да направя един поздрав?
0: Да, първо си за днес.
1: Половинка.
0: Супер!
1: Супер! Най-накрая от сега да се свързва. Искам да го поздравя с песента на Stevie B.
0: If You Still Love Me. Чудесно! Кой е той?
1: Ами, той се знае, ако може да стане там.
0: Може, за
1: ама
0: вас е тази...
1: в момента.
0: Супер! Значи да си усили радиото, защото тази песен е за него.
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Justin, Because I Love You по Energy. 5 и 10 наближава 19 мая. Можем да сменим темпото, стига да го пожелаеш. 3-8-8-9-5-8-9-5 Energy! Здрасти!
1: Здрасти, Крис, много слишно от момиче. Здравей! Wet life, my love.
0: Ама много романтични днес, какво ви става?
1: Не знам, явно е, не знам, някаква зараза.
0: Пускаме още една хубава песен.
1: Благодаря ти. Добре, и така е специално.
0: Приемам я, мерси.

0: музика West Life и My Love for Energy 5:10.
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Отивам на заболекар и имам нужда от нещо подкрепящо, стимулиращо, така че ако може да ми пуснете Еке-Еке.
0: Еке-Еке е първата песен, която пуснах днес. С тебе мислим еднакво.
1: Не. Добре, тогава Алане.
0: Какъв беше шансът точно нея да си избереш? Кажи ми.
1: Ами, аде, вместе ли ми е късметлиски да е явно.
0: Айде, успех се за заболекарчето.
1: Мерси.

0: тази станция, за която и днес може да ти подари 3 минути щастие. За тях се бориш на 388-95-895.
1: Ало, здрасти, Николай от Русе. Ами, ще искам една много рядка песничка, де са пускат по вашето радио. На Dance Nation Sunshine.
0: О, супер, много приятно, да. Прав си, няма да споря, пускам ти я, благодаря ти.
2: Ало, аз се казвам София.
0: София, хайде да избухваме. Избери си най-яката песен и да започваме.
2: Банга, ранга, мадинадара.
0: Сигурно бях. Поздравите са за теб, мерси.
3: Ало, здрасти.
0: Здрасти.
3: Искам един поздрав, ако може, за колегите. Как мишка съм с Бангаранга.
0: Може да запееш?
3: Аз ли не?
0: Чувам, че сте бойна дружина.
3: Поздравяйте колегите. Морето плеши ми, това е пътова сега момента за прибирата за село. Той послуша постоянно мене.
0: Момчета, лек път. Оставям ви хубав следобед.

0: Хара по Енерджи. Разбира се, че можем да чуем отново до 8. Стига да я пожелаеш. 3889-5895.
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Трусе и много ми се иска на песничка, която да е така свежо поздравче за всички зрелци, които се явяват на средна матура.
0: Mm-hmm.
1: Може ли Jump Around?
0: Може, ще им стискаме палци да покажат най-доброто от себе си. Както го направи Дара.
1: Ари, да сме, да им желаем да им попасне това, което най-много са учили.
0: Дано, дано. Всичко добро и на теб.
1: Добър.
0: До скоро. Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. За утре е интересно време, променливо облачно. Следобед над източна, по-късно и над Централна България ще вали за кратко с грамотевици на места с условия за градушки. Максималните градуси 21 до 26.
2: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
8: Да, в Мямаксто очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мямакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Мямакс! Не ме карай да повтарям!
9: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончик.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
13: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
15: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
16: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
17: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
18: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
17: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
18: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
20: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
21: Sprechen Sie Deutsch?
22: Говорите ли немски?
23: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
22: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
23: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
22: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
23: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
22: Даваме 3 години гаранция.
23: Очакваме ви в Люли. Дружба и на technovelt.bg.
24: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
25: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
24: А ако си докарам дървеници?
25: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
24: А кой може да поддържа входа и мазетата?
25: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
24: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
25: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.
26: Буквално. Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
27: Right Cleaning – почистване. Right Cleaning – озеленяване. Right Cleaning – дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning –

0: започнаха своя чер в музиката Dance Nation и Sunshine по Energy 5.30. Ще се върнем в което десетилетие прецениш от 90-те до днес. 3 8 8 9 5 8 9 5, избираш до 8.
1: Здрасти. Ало, здравейте, аз съм Йована.
0: Ще ми помагаш ли с музиката? Избрала ли си нещо конкретно?
1: Ами да, ако можем да пуснем Bad Romance на Lady Gaga.
0: Ей,
1: искам да поздравя мама.
0: Mm-hmm. Мама е съгласна, сигурно се избора ти. Коментирали ли сте го или е изненада?
1: И сега тя е в колата и тук още вдигнахте, исках да я изненадам.
0: Ще я изненадаме. Хубав следобед, момичета, поздрави.
1: Мерси на вас.
2: Здравейте, аз съм Румяна от София.
0: Радвам се да те чуя, Руми, как си?
2: Благодаря, добре, и аз се радвам да чуя вашия прекрасен глас. Тези дни сме на вълна Евровизия. Ми се иска да попитам дали може да пуснете Just a Little Bit на Джина Джис, която също изгря от Евровизия.
0: Чудесно! Вижте какви хубави неща се случват на Евровизия.
2: Точно така. Наистина е много радващо постижението на Дара.
0: Разбира се, че е радващо. Най-вече за нея самата. Ние сме между другото.
2: Така е, но се раждат и добри хитове от Евровизия, какъвто е този на Дара и как
0: и на Джина. Благодаря ти за напомнянето. На теб хубав следобед.
2: Благодаря.
0: До чуване. Енерджи!
3: Здравейте!
0: Здрасти! Ей! Истинска радост!
3: Днеска е много специален празник. Искам да поздравя трима човека. Днес най-добрата ми приятелка, баща ми, и на най-добрата приятелка съпруга имат рожден ден. На 11-ти ден.
0: При тебе няма нищо случайно. Следващи пъти и съдбата ясно го е начертала.
3: Абсолютно. И най-специално искам да поздравя моята приятелка, защото тя ви е страшен фен. Всеки път, като се прибира от работа, ви слуша, понякога ще се го поздравява и сега, когато го чуе, да ви кажа пред всички, много обичам и тя ми е най-любимото същество и много искам да я поздравите с Pump Up The Jam.
0: А как се казва това усмихното момиче?
3: Християна.
0: Ами чакам я да се обади, за да гърмим по радиото с нейната любима песен. Благодаря ти, че помисли, ще я поздравим, ще вдигнем много шум за рождениците.
3: Супер, благодаря много.
0: Хубав празник! И с повод и без повод, добре дошли сте. 3 8 8 9 5 8 9 5, имаме поздрави и за Деница от Дряново, пускаме си Lady Gaga, Gina G и Technotronic. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up

0: под номер 8 на Евровизия през 96-та година. Gina G с тази песен става много по-успешна от песента победител на Евровизия през същата година. Just a little bit по Energy. Какво още можем да си причиним като щастие? Избиращи Energy. Energy.
1: Здрасти! Кой е от другата страна на слушалката?
2: Здраво, ние сме се чували.
1: Как си?
2: Добре, след училище.
1: Уморен е, или не?
2: Ами, не, защото сега имаме почивен ден. И искам да поздравя една съученичка, която днеска става на 8. Майя. Мога ли да поздравя един мой приятел Йордан?
1: С какво да го поздравим приятеля Йордан?
2: Бангаранга.
1: Обещавам да я пусна. Хубав следобед. Ще имаме дара веднага след Леди Гага.

0: Гага и Bad Romance по Energy. 20 са минутите преди 6 вечерта. Имаш времето до 8, за да се разполагаш с плейлиста и с времето ни. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте, може да направим поздрав. Това песен по ваш избор. Поне сега пътувам към Бургас и да раздвижи малко музиката и компанията в колата.
0: Имате ли си любим изпълнител? Някой когото да изберем?
1: Не, нещо по-важко се изберете да ме изкефи.
0: Добре, ще се постарая да те изкефи.
1: Благодаря.
0: Бъдете разумни, хубава вечер!
1: И на вас, чао!
0: И винаги, когато кажем Бургас, съответно се сещаме за Spice Music Festival. Датите наближават 7-8 август, а тогава ще чуем и видим и Данте Томас.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.

0: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Приятелите вкъщи ще поканим.
2: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
1: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
2: Да нямаш бездънна торба с пари.
1: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
3: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
5: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
6: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
4: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
7: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
8: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
9: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригокс.

0: Вече и в София, на улица Васил Кънчев 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
1: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
2: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art. Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
3: Стоп! Чуваш ли това име?
4: Дискрет.
3: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество. На ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусола за страхователен брокер.
7: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Изтича ти прегледът на автомобила. Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
10: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
11: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.

0: Данте Томас, когато чакаме и за Spice Music Festival Бургас на 7 и 8 август, кои изпълнители още ще се качат на сцената на най-чакания морски фестивал, може да провериш в сайта ни, информация да е там, radioenergy.bg.
1: Здрасти, може ли да пуснеш на Gypsy Kings, каквото решиш?
0: О, можеш. Пътуваш на къде?
1: Обикалям около София.
0: Човек без работа.
1: Абе, от работа. Търся проход за влизане.
0: Леко и безаварийно да ти я благодаря.
2: Благодаря. Добър ден. Може ли да направим едно поздравче за екипа на радио и за всички пътуващи страната и дисциплина? Нещо по вашето.
0: Теб къде ти хващаме на път? Чувам, че си в движение.
2: Белгия.
0: После на къде?
2: Германия и след това България.
0: Айде, леко безаварийно и благодарим за компанията.
2: Моля, моля.
3: Здравейте. Може ли да ми пуснете нещо на Майкъл Джексън?
0: Много яко. Как се казваш ти?
3: Виктория.
0: Гледахме ли филма?
3: Да.
0: И аз най-накрая мога да се похваля. Хареса ли ти?
3: Много.
0: Плака ли накрая?
3: Да.
0: Да? И около мен в киносалона имаше ревящи момичета. В кой град го гледа? Може би ти си плакала до мен.
3: В Плевен.
0: Не си била ти. Хубава вечер да имаш, пускам ти Майкъл.
4: Energy Request. Поръчай любимата си песен

0: 1982 годината за Wanna Be Starting Something по Energy, Майкъл Джексън. Ако имате и друга негова любима песен, можем да си я пуснем до 8. Избиращи Energy.
1: Здрасти, може ли на поздравче за мама и моята сестричка?
0: Как да го направим поздравчето за тези момичета? Какво си избрал?
1: Бангаранга.
0: Бангаранга предстои, усили си.
2: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Часът е 18. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Gypsy Kings на Spice Music Festival. Това е Бамболео по Energy 6-6-19 мая. Ако сме пропуснали твоята любима песен, няма как да четем мисли, просто споделяш идеята. 38-895-895. Имаш времето до 8.
1: Здрасти, Калян. Поздрав за екипа. Бангаранга.
0: Бангаранга звуча преди 10 секунди. Няма как да я пусна толкова бързо отново. Не те ви поздравим със следващата песен. Хубав следовет!
1: Хубав следовет! Здравейте! Мога ли да поръчам един поздрав за Симона Александрова за рождения и ден?
0: Да, да и вдигнем настроението на Симонка.
1: Ами, с дном на Linkin Park.
0: Чудесни сте! Коя е годината на раждане на Симонка? Около 2000-те сигурно.
1: Да, 2011-та.
0: Да, ориентирах се аз. Всичко добро и само щастливи моменти през настоящата годинка.
1: Благодаря ви.
0: Всичко хубаво, до скоро.

0: Заедно правим Energy Request, така го правим. 3 8 9 5 8 9 5. Ако отдавна не сме се чували, знаеш, че това е единствения вариант за жива връзка с шоуто, в което ти избираш музиката.
1: Здравей! Искам да поздравя моите внуци в Нью Джерси, Бела и Винсент, с песен на The Weeknd, Blinding Lights. Те са в Нью Джерси и ви слушат всеки ден, сутрин и след обед, и са големи ваши фенове. И вие имахте интервю с тях преди години във Варна. И не мога да ви забравя, че им любимо радио там.
0: Леле, колко се радвам. Надявам се това лято да си създадем нови спомени.
1: Да, те ги слушат постоянно и ще се радвам да ви чуят. Аз сега ще запиша поздрава.
0: Супер! Пуснете. Усили си радиото! Всичко добро и до чуване!
1: До чуване!

0: The Weeknd, който продължава да е сред топ любимите артисти в Energy Request. 6.15 наближава 19 мая. Борим умората след края на работен и учебен ден. Знаеш как, с любимата песен от 90-те до днес избираш ти Energy.
1: Здравей, душа!
0: Здрасти.
1: За хората, които сбъдват целите и мечтите си, искам да пусна едно поздравче, защото до сега карах скейтборда ми и много съм заредена и ентусиазирана и вдъхновена. Нека да бъде ноу лимит, защото мечтите трябва да нямат лимит и граници.
2: Здравейте!
0: Хей, здрасти! Кой си?
2: Калина! Само да се похваля, днеска ми вдигнахте от първия път!
0: Много яко! Днеска ти е много хубав ден!
2: Еми да!
0: Айде да продължи така, избери си най-хубавата песен.
2: Ако може, Take It Down, чао.
0: Чакай, че се разсях. K-pop Demon Hunters, Golden ли искаш?
2: Добре, значи Golden.
0: Еми, значи Golden, разбрахме се. С тебе лесно се работи.
2: Благодаря, хубав ден.
0: И на теб хубав ден.
3: Жена, майка, краица. Familia Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: За утре е хубаво да се подготвим за времето. Променлива облачност, превалявания, натисващ на и Централна България за кратко, но с грамотевици и условия за градушки. Максималните градуси 21 до 26.
3: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план. Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
4: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти от 18.

0: Mid Season Sale или разпродажба по средата на сезона. Наричайте го както искате. Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
1: Изживей лятото по френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
2: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Такси? Ох!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Apex Service представя склада.net.
8: Склада.net.
7: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
9: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
7: Онлайн, бързо, удобно.
9: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
12: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Mart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Mart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
13: Willkommen in Deutschland.
14: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
13: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
14: Позволете си немски стандарт на живот.
13: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
14: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
13: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
15: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
16: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
15: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: да напомня, че ние сме станцията с любимата музика от 90-те до днес и всеки последен петък от месеца правим All Day 90 за онези, които те първа чуват за събитието. 24 часа в програмата ни само 90-те. До последния петък на месец май обаче има достатъчно време и днес разнообразието е от 90-те до днес. Избираш ти?
1: Ще може ли да поздравя една моя приятелка?
0: Какво ти избереш? Това си поздравя.
1: Има рожден ден от Бургаса.
0: Да й пожелаем здраве, щастие, любов на килограм.
1: Ще може ли да я поздравя с Кани Уест, ако имате?
0: Добре, ще се постарая. Хубав празник!
1: Благодаря!
0: Енерджи!
2: Здравейте!
0: Искам някой да ми обясни какво става с училището. Някои са приключили, а ти?
2: Еми, аз още уча, ще завършваме на 12 юни.
0: Така, за тебе има време. Кой клас приключваш? Да. Пети ли?
2: Четвърти.
0: А, четвърти.
2: София Кръстева.
0: София, тази година кое те затрудни най-много в училище? Кой предмет?
2: Никой.
0: Никой? Отличничка ли си?
2: Да.
0: Айде, шестица да ти пишем и по музика. Какво избираш?
2: Еми, избирам Ака Цапаце.
0: Здрасти!
3: Здравейте, Енерджи! Казвам се Микайла от град Разград.
0: Кажи ми сега, кога ще си на училище? Четвъртък ли?
3: Но аз вече свърших.
0: Приключи, ваканция ли си?
3: Не, ми не, от другата седмица ще ходим на екскурзия.
0: Къде?
3: В Априлци. За две нощувки.
0: Ама сама, без родителите ти?
3: С приятелите ми.
0: И ваш ще те пуска, това първото ти отделя, нали е?
3: Да.
0: Много яко да си изкараш. Много.
3: С Селя, кога ще отиваме?
0: Супер, супер, с кого си в стая? Знаеш ли разпределението?
3: Една с Симона и Диана.
0: Потрички сте в стая.
3: Да.
0: Айде ще ми разкажете другата седмица как сте изкарали, а сега с какво да ви поздравим?
3: Искам да поздравя баща ми и моите две приятелки с Бангаранга.
0: Слушахме я много скоро, ще опитам отново да я пусна. Хубава вечер, дечица!
4: Ало, здрасти.
0: Здрасти.
4: Може ли на Енрике Иглесиас вечер?
0: О, много хубава песен, да. Тия възгласи трябва да ги премахна, аз на всичко се радвам.
4: Да, айде.
0: Айде, бай! Да.

0: Кардашиан си, Бил и Дю по Енерджи. 6:30 минава, още час и половина за Енерджи Request.
1: Здравейте, бих искал да поздравя дъщеря ми, Нели, която днес става на 11 години.
0: Какъв хубав ден за вашето семейство.
1: Да, разбира се. Ако може с някоя гръцка песен, например на Калиникта на Папаризо.
0: Помниш ли в колко часа се роди?
1: Да, в 8 часа сутринта.
0: Ти присъстваше ли? Или си от татковците,
1: да,
0: на които им става,
1: да,
0: лошо? Ао, бил си там! Браво!
1: Браво!
0: Да е здраво и щастливо това детенце. Хубава вечер и весел,
1: хубава
0: празник!
1: Хубава вечер на вас!

0: Милена Папаризо по Енерджи. Тя радваше и окото, и ухото на Spice Music Festival миналата година. Това лято няма да ни подминат хубавите емоции. Чакаме и теб. Информацията за фестивала е в сайта ни radioenergy.bg.
1: Здрасти! Можете да поздравя моята сестра Владимира Пузева с песента на Дара.
0: На Дара пускаме Бангаранга след мъничко.
1: Да, върша работа, супер!
0: Гледахте ли Евровизия?
1: Разбира се.
0: Какви са ви впечатленията?
1: Много се радваме, страхотно е Дара.
0: Ще й предадем поздрави. Благодаря, момичета! До скоро! Енерджи!
2: Ало! Здравейте!
0: Здрасти! Кой се усмихва толкова широко?
2: Софи!
0: Как си, Софи?
2: Добре, вие?
0: И ние сме добре. Знам, че си от онези, които често стават част от шоуто. Нямаш сценична треска. Раздай се. Какво да ти пуснем? Софи!
2: Нека прекъсна връзката.
0: Тък му те похвалих, че няма сценична треска и ти изчезна. Бива ли така? Заповядай, Софи, избери си песен.
2: А може ли Майкъл Джексон? И не знам каквото вие ми изберете.
0: Добре, така се разбираме. Пускам ти една от моите любими. Благодаря ти, хубава вечер.
2: Добре, довиждаме.

0: Енерджи, 19 май ще звучи както кажеш ти.
1: Здрасти!
0: Здрасти, кой си ти?
1: Бориса, искам да поздравя всички татковки, които карат, да ги поздравя с едно бедбой.
0: Според теб повече татковци ли има в трафика или повече майки?
1: Повече татковци.
0: Те ли са по-сериозните?
1: Да.
0: Леле-леле. Бед Бойс ги приготвям. Хубава вечер!
1: Благодаря и на вас.
2: Здравейте! Обажда ви се една роденичка, която беше поздравена преди, може би, около половин час, 40 минути.
0: Знаех се, че си ти.
2: Поздравя.
0: Тази усмивка да не слиза от лицето ти, да ти се случват от хубави, по-хубави неща, когато не са толкова хубави, да се засилиш хубаво, за да ги прескочиш.
2: Благодаря, сърце.
0: Чувам, че има кой да ти помага в живота, да им връщаш тази любов, с която си обсипана, защото хубавите хора трябва да се пазят и да се ценят.
2: Да, пази ги, пази ги. Днес си моя мъж има рожден ден и обаче не знам с какво да се поздравим. Искам нещо на Spice Girl.
0: Искам да знам, когато тя и той празнуват на най-съща дата, кой е по-важен в случая?
2: И айде да ни казвам. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не,

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Балът е веднъж, споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
1: Стоп! Чуваш ли това име?
2: Дискрет!
1: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
3: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
4: Кой ще ви почиства?
5: Right Cleaning!
4: Кой ще ви озеленява?
5: Right Cleaning!
4: Кой ще ви дезинфекцира?
5: Right Cleaning!
4: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
7: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
11: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
12: Почне ли да хленчи, сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
10: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
13: Обичам го.
14: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
13: А ако се вземе и котте?
14: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килимо Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев, 72 или kilimworld.bg.
16: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
17: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
16: И на баница с масълце ми бие.
17: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
6: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876 3x08 или ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Energy.

0: 7 вечерта, 19 мая ще приключим и този ден заедно. 3 8 8 9 5 8 9 5 за най-търпеливите и унези с голямото желание за любима песен от 90-те до днес.
1: Здрасти, аз съм Александра.
0: Искаш ли с нещо да те поздравим? Избрала ли си песен?
1: Тинки Ап, да поздравам майтата.
0: Пътувате ли на някъде? Не,
1: просто слушам музика.
0: Много яко, благодаря ти, че избираш нас за компания. Хубава вечер!
1: И на вас!
0: Енерджи!
2: Ало, здравейте!
0: Здрасти!
2: Радио Енерджи ли?
0: Точно така, заповядай!
2: Може ли ни пуснете специален поздрав за Били, каквато си изберете вие?
0: Дай ми изпълнител от 90-те и веднага ще помисля.
2: Изпълнител от 90-те? Ами, Шакира.
0: На прага, ама става. Мерси! Поздрави и хубава вечер!
3: Ало, здравейте! Радио Енерджи! Бих искала да поздравя се с Расти, понеже има днес рожден ден с Папа Луте.
0: О, сигурна съм, че ще празнувате. Как се казва рожденичката?
3: Таня.
0: И весела годинка.
4: Часът е 19. Време е за сладолед.
5: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: добро момиче през 2000-те. Това е Energy, станцията, която може да те върне и в 90-те, стига да го пожелаеш. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти, Energy ли е?
0: Energy е. Кой се обажда?
1: Степ от град Варна.
0: Искам да ми кажеш, кой те научи да слушаш радио Energy?
1: Мои тати.
0: Хайде да ги поздравим с нещо, избери си.
1: Може ли Бангран?
0: Хубава вечер да имаш.
1: До скоро.
0: Energy.
2: Здрасти.
0: Включвай се, заповядай.
2: Може ли да поръчам Бангаранга, ако не сте я слушали?
0: Не сме я слушали. Днес три пъти. Няма проблем. Добре, ще и намеря мястото до 8. Дай ми малко време, за да мога да реагирам. Кого ще поздравим?
2: Ами майка ми, сестра ми и всички семейството ми.
0: Какво мислят за Бангаранга?
2: Много яка.
0: Energy.
3: Здравей. Може ли да поздравя двете дъщери с песента на Барби Гърл?
0: Какво разнообразие от Бангаранга. Браво.
3: Бангаранга. Сега малко да
0: съм. Да. Мерси за компанията и за услугата.
3: Мерси на теб. Energy. You want to go for a ride? Sure, again. Jump in.

0: Здрасти! Мога ли да поздравя любовта на живота ми, дъщеря ми, пътуваме от София за Варна.
1: Да.
0: В момента слушаме Барби Гърл. Тя се казва Сияна и много обича мувет.
1: Алекто, мувет, мувет.
0: Да.
1: Браво, момиче.
0: Танцува на Барби, да.
1: Обещавам ми, че следващите заглавия отново ще я кара да танцува. Вие бъдете внимателни по пътя и хубава вечер.
0: Благодаря ви.
1: До чуване. Енерджи.
2: Може ли да поздравя майка ми и сестра ми с песента Lost Life?
1: Браво на момичетата. Хубава вечер.
3: Здрасти. Мога ли да поръчам Shape of You?
1: Много мерси. Кого ще поздравим?
3: Мама.

0: 15, това е Shape of You. Какво още можем да си пуснем по Energy? Избираш ти? Energy! Здрасти!
1: Най-накрая се свързахме само на мен, да ми падне батерията на телефона и
0: отсях. Айде тогава без излишни обяснения да не останеш без песен.
1: Мога за един кушин да поздравиме мене и моята съпруга, че се возиме заедно и ни е много скучно. За сметка на това пак времето е хубаво.
0: Кетч или Хайдио? Коя песен да ви пусна?
1: Хайдио.
0: Щом така е казала госпожата? Изпълнявам.
1: Да, даже слушай, те притеснява.
0: А може ли аз да я притесня?
2: Слушам ли.
0: Много съм нахална, знам, обаче аз обичам срамежливи момичета. Здравей!
2: Здравейте.
0: На къде пътувате?
2: И прибираме се от работа. Това е Перник.
0: Чудесно! Хубава вечер да пожелаем. Много благодаря за компанията.
1: И ние благодарим.
0: Всичко добро! Енерджи!
1: Енерджи, добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Може ли един поздрав?
0: Каквото избереш?
1: Мис Елиот, Get Your.
0: Към къщи ли си?
1: В момента се почувам в принципа.
0: Бъди внимателен, много весела вечер!
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 388-895-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да

0: Galaxy. Вкуса на всеки език. За утре променливо време ще вали особено над Източна и Централна България. Следованите часове се очакват и гръмотевици, и градушки, и максималните градуси до 26 нас, обаче това не ни бърка, защото хубавата музика избираш ти, Енерджи.
1: Здравейте.
0: Здрасти.
1: Тунерман.
0: Заповядай, слушаме те.
1: А дали ще може да пуснем каквото изберете?
0: Дай ми изпълнител, моля те. Топ изпълнител, хитов изпълнител.
1: Лейзи Гага.
0: Чудесно, благодаря ти. Хубава вечер.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да. Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
6: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роуд шоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
7: Новините от последния час.
8: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsun Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsun Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsunmoto.bg.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон магазин EU или в обектите ни.
12: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Такси?
16: Оух!
17: Химакс Фарма представя.
16: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
18: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
16: Ах, с Кеталго е по-добре.
18: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
19: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
20: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
21: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
22: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
23: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
24: Какво изкупуваш, бе, момче?
23: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
25: Здравейте, житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината до еде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: По Енерджи 7.37 поздрави за Шумен, за Стефи и за цялото и семейство. Ще си пусна Михал Съвпен, Jump Around до 8 и какво още?
1: Искаме една поздравче за една момиченце Рая за пътуващите от Поди за Девин. Пътуваме си, да, пътуваме си дефилето, искаме да слушаме една хубава музика, някоя друга песничка, специално за Рая.
0: Всичко добро, хубава вечер и лек път.
1: Всичко хубаво.
0: Енерджи, здрасти.
2: Здравейте, може ли един поздрав Макарена? Или...
0: Идеални сте.
2: От Поди.
0: Много благодаря за вниманието и за компанията.
3: Хубаво да бъде за Рая Сергиева.
0: Добре, ще поздравим Рая.
3: Всичко добро.
4: Здрасти!
0: Здрасти! Кой си ти?
4: Зорница!
0: Хайде, Зори, с теб не сме се чували отдавна. Коя песен да ти пуснем?
4: Калиндрихта!
0: Изпревариха те! Друг избор имаш ли?
4: Коко Джамбо!
0: Поздрави за името и за нейното семейство, вече доста голямо. 3889-5895, така ще се чуваме и утре в Energy Request. Избираш ти?

0: Обещали сме си Лос Дел Рио, ще пусне Макарена, не съм забравила за Роби, за Мона, ще имаме Мале, House of Pain и Леди Гага, Runway, по енерджи.
1: Това са 2000-те.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за

0: една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук. Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Детска кухня Ян Бибиян.
6: Херочички, хейги две, с тях си папкам най-добре.
5: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
6: Детска кухня Ян Бибиян.
5: Поръчай на yanbibian.net.
7: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо Фелпида? Защото нас ни е грижа.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
11: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
12: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
13: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
14: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
15: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
14: Избирам да сме спокойни.
16: И аз, мамо.
15: От Мусова за страхователен брокер.
17: 3 за 4! 3 за 4!
18: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
17: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
18: 4 нощувки на цената на 3?
17: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
18: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
17: Може би чаках точно това лято.
18: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
17: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
18: Понякога лятото започва точно тук.
0: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
19: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
20: Почна ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага.

0: детето се успокоява.
1: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роудшоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
2: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
3: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
4: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
5: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
4: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
5: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
7: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
7: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
10: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor Sofia.
11: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
12: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечер на жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на kris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: FlatManager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на FlatManager.bg.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Тате, обичам го.
6: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
5: А ако се вземе ми котте?
6: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
8: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. Made in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.

0: за твоя киберсвят.
1: Търсите най-доброто на пазара.
2: Rouvex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rouvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Textbook English Faros.
6: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи парапети от лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
14: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моя DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
16: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
17: наденички шпек.
16: Църпър е твоят лек.
18: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
19: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова. 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
20: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
21: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
22: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
23: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
24: Ох, ще се умъжа в колата!
23: Или просто отиди на едно място.
24: Къде?
23: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
24: Край на драмата. Отивам веднага.
23: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на сватбенцентър.бг.
0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб.
1: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
0: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
2: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
3: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
5: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rovik.net.
4: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
6: Детска кухня Ян Бибиан.
7: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
6: Поръчай на yanbibian.net.
8: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
9: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
8: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
9: Живот без очила. luxorclinic.com.
10: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
11: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални. Те са нестандартни. Дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
16: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
17: Right Cleaning – почистване. Right Cleaning – озеленяване. Right Cleaning – дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
18: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
19: И сега?
18: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
19: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
18: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
20: Тате, обичам го.
21: И той теб, маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
20: А ако се вземе Никоте?
21: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
22: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
0: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
1: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
0: И на баница с масълце ми бие.
1: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
2: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
23: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.

0: са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Кой си ти?
2: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
1: Еха, къде направи всичко това?
2: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
1: А какво ще откриеш утре?
2: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
3: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели! Научете повече на ruvexcenter.com.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: За дома. За удобството. За почивката. Или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
11: наденички шпек,
10: църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
13: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
15: Консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
16: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
17: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
18: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект.
20: Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
21: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
22: Textbook English Faros.
23: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

0: любимите ти песни. От 90-те до днес. Часът е 22. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Но от radioplay.bg.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM Up. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
6: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
7: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
8: Защо пък веднага?
7: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
8: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
14: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с бекончик.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
18: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
19: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
18: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от Радио

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

LG 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, само по Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.